Парсум Алова. Біздің FM диапазонымызда сіз үшін еңгәді. Хәмігі әлі кеш 22-ден 14 дақы қотты. Оны шақырымызды суат. Вам, мен осы, Яна Джонды эфирге микрофон үшкес

Сатар ажырасты екіз қошыған табы балдым. Чарли Трана, мен күткен. Ашы күз фасылы келді. Штаға басылар мұды? Йодилерді мұ? Бірінші жүмелері. Мен күткен күз фасылы келді. Тар-тан-таран, латым-там-таратым. Іштамыз екінші голын орды. Уху! Аргентинаға екінші зарба берілді. Ба, Мысырда қалдырчым. Әлі ба, 2-0. Тұр мұм? Месси пенальтіні ұрамады. Мессіні ішкі базлар қазір. Әлімзіде болса керек, қойнақы. Кім Аргентина томон, кім Мысырға бүгін ішқибозлик қилмоқда? Росса ҳам ҳисоби 2-0-мы? Дарон эштамиз. Сетор бизни FM диапазонимизда ноқшом ҳалли бўлсин.

Сүрін Қофуров мана бөрді қабар өзі әптілер. Мен ештмақтамын футболдан қайтайабымыз зор ойын болды. Аргентина Мысыр оғылым білін көрдік. Демек бүгін Сүрін Купрақ Аргентина Томанге шықабазды қылген көрнәділер. Чүнкі кәфетлер зор ойын болды деп өзі әптілер. Ва бұлар әнін 3-0 ұшынақы нәтижеден салдылар. Біз албатты құлап қоламыз, айоды бөзі әптілер. Демек, Сүрін Мысыр тарафта едімді бөзі әптілер. Боя 2-0 бөгенді, мен Мысыр қалабы қозонса керек деген фікерді тұргенідім. Байдкенім тіңді үшінерге, әне бітті гол болады, фақат қайсы оманге білмедім. Болды ұшы гол. 2-2 болды, кеген бөді 3-2 боп кетіпті. Ашығын айткенді, мен ұзы футбол үшкі базы емесмен. Бірақ футболге тенгілушілеріміз білен бірге аз гені болса қам бекір қойып, бүгін Мысыр ютса кередіп тұргендім үшкерді. Екен Аргентина ғалабы қазанып кетіпті. Үшінге қарамыстан Сүрін Қафурованы кәфиятлары зор. Біз әлбәтті оларға саламын еліп қоламыз. Қайлы кеч, құрсамыз кетапын білім бірге келігіңізді.

просто же великолепно, Дагелла. Хамкес, дорогие. Улар хайрон. Чеки рахбар ичкачон. Ijodiy masalani hal qilmagan umuman, bunaqa emotsiyada ko'rishmagan rahbarni doim jiddiy ko'rishgan va hamma kuzatgan, lol qolgan, jimlik saqlangan. Men sizlarga qolgan o'zbek tilida so'zlab beraman. Rahbar aytganki, bunaqa ovozni hech qachon eshitmaganman. U meni rom qildi degan. Hamma yoqovshagan. Yana aytaman, chunki rahbarimni holati ko'rishmagan, ilk bor bo'lgan bu. Va xonalarga kirib ketganlar, bosh muharriri chaqirtirib, ertaga soat 11 da ovoz yozishga bir yigit keladi, shuni ovozini yozish kerak, eshitib ko'rish kerak. Va hamma o'sha radio stansiyadagi ijodkorlarda qiziqish paydo bo'lgan, kim ekan bu bizni rahbarimizni shunchalar lol qoldirgan? Kim u? Kim u? Hamma kutgan soat 11 bo'lishini. 11 da eshikning qo'ng'irog'i bosilgan, endi menga uni aytib berishyapti. Hamma derazadan qaragan tashqariga. Oldindan ko'rib olishmoqchi bo'lishgandi. Bunda qarasa kichkina bola turibdi, bo'yi past, kichkina ozg'in. Ayyo, bu emas. Uni rahbarni ta'riflab berishi bo'yicha uni taxminan yoshi bir 35-larda, taxminan bo'yi pasti 1.92-1.95, yelkalari juda ham keng. Ana shunaqa yigitni tasvirlab bergan rahbar, men ovozimni eshitib. Va ular shu obrazni kutishgan. Shu odamni kutishgan. Va bunda qarashganda kichkinagina bir yigitcha turibdi. Ayyo, bu emas deyishgan. Hamma borib joyiga o'tirgan. Men kirganman. O'sha yerda posbon bor ekan. Security. Ularga aytdim, men ovozimni yozishga kelganda prostushkaga dedim. Smiz dedi. Alim dedim. Ha, sizni kutishyapti deb. Ikkinchi eshikni, o'sha umumiy zalga kiradigan eshikni ochib berdilar. Va kirdim. Hamma o'tiribdi va hammani diqqatimandi, men shuni tushundim. Hammaga qarab, endi u yerda asosan rus zabon hamkasblar bo'lganligi uchun hammaga "Zdravstvuyte" deb aytdim va hamma hayratda boshqacha qarashdi. Va men kirib ketdim o'sha ovoz yozadigan xonaga kirib ketdim. Ovozimni yozdik. Eshitib ko'rishdi. Va o'sha kunni o'zida soat 11 da ovoz yozishga borgan bo'lsam, soat 5 da menga Mila Mirova qo'ng'iroq qildilar. Shu radio stansiyani boshlaysiz. Ertadan stajirovkaga kelishing kerak. Men aytdim, demak qabul qilindim. Imkon bor. Va oqshom payt Timur Sultonovni efirlariga keldim. Uchrashdik, bo'lgan voqeani aytib berdim. Men o'shaligimni ularga bildirdim. Xursand bo'ldilar, taxminan bir yarim hafta efir o'rgandim. 21 dekabr kuni, juda yaxshi esimda, 21 dekabr kuni men 16 dan 17 ga qadar efir soatida ilk bor jonli efirga chiqdim. Probna efir bo'ldi. Sinov efir bo'ldi. Qanaqa tutaman o'zimni, qanaqa boshqaraman, qanaqa gapiraman, eshitib ko'rishdi. Bir soat davomida qo'shni xonada tinglashdi meni. Va shu efir 21 da bo'lgan bo'lsa, 25 dekabrdan men 11 dagi katta efirga xayrli kun dasturi bo'lardi. Juda katta efir edi u. Juda mas'uliyatli efir edi u. Nomi mancha brand edi, xayrli kun. 11 dan 1 gacha. Vaqti ham juda chaspik. Payt bu. Shunaqa katta efirga o'tkazishdi meni. Shu bilan xususiy radio stansiyada meni ijodim boshlandi. Qarang, mana shunaqa tarix bo'lgan. Hozir ham Svetlana Nikolayevnani ko'rib qolsa, yoki bo'lmasa kim radio stansiyaga kelsa yangi ishga, men haqimda gapirib berarkanlar. Buni yaqinda men bitta hamkasbimdan eshitib qoldim. O'sha radio stansiyaga yangi kirgan hamkasbim bilan ko'rishib qolganimizda
сан хақынды шынықы беріліп, шынықы зауқ білін еті берділі, ман сана радиостанциядан топып эфирине ештіп көрдім. Кім әкен бұл шымчәлі өлеріні, мұхаббатларыны егерліген овазы білін. Бұрастана, маза қылдым сені тіңіліп, бүгін сан білін ұшырашып тұрғамдан жүдден құрсам бұн. Сан хақынды бұнықы тарифләріні ештіп ашығып. Радио башучы бөгелігіне құрсан боп кетімді байтылады, яқынды біз көршіп көгендік. Нұшынақы бөген радио станция керіп керіш тарық. Шы үшін мен көпінші Светлана Николаевнаны көріп қосам айтамын. Рахмат. Чүнкі шы радио станция имкен бермегенді, бағырын ашмагенді, эфирге шығармагенді. Бәлкі бүгін, мен бұ ерге жекер өлмеген, башқа соғады кетіп қаген болшым қам мүмкін әді. Менге берілген ұшы ердегі кәтті үші өнш, мен олға қадам қойышке, радионы севішке, сфатлы эфир бершке, юрагімні мен ұшу радиоге, еналтыршымге имкенет ераткенді. Шы біттігіні үші өнш. Мені радиостанциядегі жолымны бошаныш тарихы шынақы. Ояны бір жақаты, шыда Николайна бит туалетлері барады. Кеш кем эфирне ештмасалайым, мана эфирім күзеті барарды. Шынақы жолар бөген. Бұны шығала дейді сәрді. Сан эфирін ештады фақат. Оғалінкі русы забон, дейірлі өзбек тіліні яқшы мейділі, екен ештәділдір. Анышының қабуген, мен радуге кіріп келіш тарихым. Зеркіп қама дейлім, зеркерлейм әсі кем радуге кіріп келіш тарихым. Әмдім Абдон, ассаламу алейкум. Шакир, осымыз қайлы өтсін, рахмат, құрсан болдым. Әкер осын қам авазың зор екен, қашуалардыр Амур Тимур сериалы зор, Амур Тимур сериалыны зор қылып сүрәтке олан генді, үшінге оваз берсенгіз зор болады мен оныч. Хоп, молодец, қойгіл. Әкімәлі өзәділер. Қалем эфирдамызсыз, қайылды өзәділер. Бек берген. Мазы қылыяпмыз. Мазы қылдик. Мазы қылып ештік. Фархат, Назым Бек, Шүкірді. Барды енді, орады менім. Иджат елім қайсыдыр бір. Жалар сілерге қызық болып қалса дей айтып қойдым мұны. Қойылы өзәділер. 5-те етті. 11-дан кетер дейсіз. Әдәш мен де 11-ді кетмесінім. Ақырге байлы 11-ді қачан кеткенімді ядымды йоқ. Шын бір кеде кетемен сонге байлы. Светлана Николаевна кекетті рахмат, мазы қылы 5-ті көмі. Ассаламу алейкум, эфир үшін рахмат. Шахси савалам барды, инстаграм платформа әңгізіне өшіріп тәшіліпсіз. Ха, өшірдім, инстаграмдан вас келіштік. Ділмұрат. Бағарызге шүкір деген хабарлар хам бар. Манан шыдан бері ештімас едім. Ха, білдік өзі. 11-дан кетас дегенізді. Біліп қалдік. 11-ді кеткенізді ислами мен. Бала мәтеп мәне ядымдымыз. Назым Бек инстаграмыңызды айтып өтін. Инстаграмымды яқынды мен 3-4 күн болды. Дәлет аккаунт қылдык. Воз кештік инстаграмдан. Хазырам іштеткендірлер Светлана Николаевна. Йоғе, жабу вақтларда менімші. Шуға бару. Олар жүді ұйқыны яқшы көрадылар. Ұйқыны өз орнаге жайы қойады. Шынақ өздерінің қатты құрмат қыладылар. Ассаламу алейкум. Хәрбір соханы сепсе инсон, юрейден
yetkazib berarkan. Otangizga rahmat debdilar 077. Ruslanim otamga rahmat. Onamga rahmat. Mazza qilgan bo'lsanglar bo'ldi. Mazza qilib eshitgan bo'lsanglar bo'ldi. Dilaga rahmat. Ichinglarga rahmat. Aka shogird olmaysizmi olamiz. Siz uchun uyqudan kechadilar. Mazza qildik. Bo'ldi. Mazza qilgan bo'lsanglar tamom. Nasib bo'lsa payshanba 21 musiqa soati albatta FM'da eshitamiz. Qattim yaxshi ko'raman mehribonlarim. Aytaman, yaxshi ham borsiz.